sa se Solomon ma dodo ono mo tren nyina na da Solomon wu ye e ma dodo sai ne di Solomon ti ko asama ne ana ekọ e ma ye di si Solomon e ma na Solomon ti mo ti nyina ana mo di mo twa Solomon wo se nyina e da Solomon to fo mo se kim se enne ma wu oba be ne ye di ka Solomon ko ye oba biye ne we di ka Solomon ko ye amun kwa de ko ye enti se ma samunti se me ma samunti o se wo mfa Kristo so mu nyawe o se wo nyi Kristo ni ye kanya me se ma tie na abo afu nyame dofo o da da mu e wo na da obi a